0: Ya lebih tu tahun nong ira tra lah mana, bateri yang mungkin lah jadi jatuh kong nyatuh tak kina dia, ya lena tau hai tu wajaran mitu minyu atau yutu tejen nong tra ya iya, walau rong kenggau di tau nya kote kute maja ke ya mungkin lah kau kaya tu tau cuaca ni. Khi tôi nên cho mấy tú mấy nhụ tôi lo tới chuyện nó muốn ghé lùi nhà tôi hầu thế hả? Giờ đây tôi vấn đề ư giờ mù hại cho tôi với tôi hại sợ sự tôi sẽ đợi tôi cùng nhớ tôi thấy rằng nó thở ra tôi ít trong nhẹ thì cứ tin rằng thế chứ và tôi sai lừa mua ra và họ lừa thế cho nên thì cứ tin rằng rất thân từ sợ tôi chùa mong tôi hay lừa nó lúc này nó cũng giờ lúc này và sự sợ tôi chùa có thở nhẹ donation là thở nhẹ ba lần để cho nên cho gì giờ lên nó chè giờ này cứ chỉ tôi sợ tới khi giờ này đang từ ba tàu nó chè họ hú sợ tôi tuột cũng ư nhân trong đã nói ai thì anh em ba lì cha trò khi họ mong tôi hay luôn đã nói ai giờ lấy từ rồi sau tông chị chúa pro ý chí ý chúa ở bề chúa pro ý chí chúa ở bề chị hồ lưu khi họ ở chị cho già xưa vì thế phải mong chờ chị lưu lì biển nó chị tết sẽ chẳng qua hồ lưu thế chị chúa yêu ư thế cuộc cùng thế tổ sư ấy nên họ hồ lúc chạy và ư cho già xuống nữa thế ấy thọ cả cho nên cho sĩ tổ ba và donation cho bé khi họ muốn tổ hay luôn đã nó có tổ sự có ít xe lý chữ sợ tông cho tổ tăng trẻ nữa ấy giờ lê và thế chia sẻ ư nhân đã nói với toàn chúng nè và cha sợ tông và yêu ba nhẹ tổ ba đầu ba chờ là mua lù vật cho nông tàu thì chờ mua chờ xe đỡ xe rừng bắt sạch xe là hai giờ họ chỉ mua sạch xe chạy bộ sẽ là yên trong cơ là nó ai giờ lên nó xe hai bé cho nên cho chị nhớ cho bé lu sẵn miệng bên thì bé cho nên cho chị nhớ thông bờ thế chờ ở xa liền nó giờ nên từ họ mua lúc xe đắp bộ ba xe họ muốn tôi hay lù nó cho chú sợ tôi chưa lo cọ nên tàu sao tông lên ở ướt tàu hai đời vì tè lúc sao tông chưa nó cú chỉ tàu nhẹ khó tức là giờ tàu lần đầu chân tôi hai lùi nhất rồi đã nó xứ thì giờ đi theo tàu tên nhiên nó là chỉ khó tê tư nó theo thể gây lúc tàu so thì khi nhớ thể kế và tôi qua tôi chế thua già nó mà ai giờ đi nó chè và có cho nên cho chị ba tôi donation cho tôi sau tôi chưa có tàu ít xe là cha ít xe là hai giờ rồi nữa giờ đi vấn đề nó mua chè mua số sự để bé tôi mua số sự cho cha già
1: số sự sang thua tàu tiền yo chu wa ka cha ke chi kho che ya lau mu to lu cha da lau jeng o lo cha pla ho te che australia ko sai tie tang nu cho tha cho ke che ya lau lo da lu dung nu win state victoria premier ben carrot to so yi shan da tha bu cha atini abenisi lo cho lu wa ho lu to tang on da cho ke che ya lau member airport Connor yo zuo sunshine super hang yo zhou shan hong bong de lun dong mu zhou lu cha da hao lan de chen de che kelo yi chia ho ta che sai zhan de du premier so se hai 母子因苦难子我都是路行到都在生学的干狗都多好给是种的被路车好为出也上路帮像人我被着一想天的独播你 Angela Wang 我被着一想到在路车 MGZS 头是中道路 Mitsubishi Triton 第二路 Chitra Tokong 的 Western Highway 也做给 Mount Drumming Road 和 Raw Lancourt 是和道头不是今天的总督 Nusan 的都是能听都半年二零要能说我都要好的求说了都多种的个球说是孩子我们是一度能认识到风点多能打开到裂点够一人自己一度都过多过境努心度的第六节要走沙国的 New South Wales 路间的都是能摸下着坐向都保护路间的这个什么人为何说个人难个人里被住几个路没杀过但的 crafting 都弄地个被路脚里说是还等时都能地的给中这杀打到都扎到练 stupid 都我多老狠你做给多人我家母中都在写字天摸女才得做到好的特殊之里头摸给得家总裁都是去开眼的 primary school 摸被去不想到我家母中都写字做女总裁做女主席老茶被路里到家女中这得了不没到So soon, Tuanzi, Lutua, Cha, Australia Caravan Company, Marvel Rick Campus, Toko, Tashinda, Toka, Jo, Kong, Lalua, To, Tung, To, Mua, Geshi, Jan, To, Tu, Nung, Ua, Lalua, Nietzsche, Ua, To, To, To, Nung, Si, Kong, Si, Po, Ming.一度呢我后日都做晒了我后日做 Friends Business Solutions 我拉罗和我 Maverick Campus Australia Security and Investment Commission 的 ASIC 都能包说是海门子一度只能到多大家女路车都中中到一庄洞好几时中好是你杀过地路崩都只能我人家摸到就想搭到这路车 Subaru Outback 头女是中的路车都有的和 Lux 的做给兰国 Roll 好若 Ride 你是和背头总度弄色色说是托做门子中赴 New South Wales 搭到春天搭卡一路瓦沙都 OpenI ain't got mu to chi to ke cho chai ho ti nu lu li ti ti nu tu lu tu cha to ga mu to ho lu national medicare system中福省都查到中努法的地都在给京东乱的 OpenAI 做给几时候生我做错他都能收给 AI 我都那么做转到的被生我要中的中福 New South Wales 路瓦沙 application 投入州里说是托门是独孤老子 liberal politician 和我 Bruce by 我要一度能正经和是你做给是独都像而且 Olympic Games 都大是能了每人是独孤 New South Wales 买北且独孤少少是 Julia Bay 要一度能我都在给学生道路省铁中府给些中道差的个项 说是韩子的可给是他肉个了记录成我是老虎 Brisbane Olympic 上而且被叫 Australium 给共定的 Bank 6 Red Pair What Pair 天状后来到母子腾到底好一个做老的做给母子给杀空的早就被切入中入 Brisbane Studio 红中 Victoria Park 就多车我都记就车了通路路的车选择高八天 Members Marvel Stadium 大戏那有他做就特价 Games Authority 天八八七高高我第二条街路说是韩是叫主政到一段呢，我请我给祝贺到到周峰大家叫贺也周周周都正式，第二段呢到目不接可吗？一度是能提出半年，我莫努牛不就想要周峰好者还不老头一度都落莫个对象，故周峰大家给工作老鸟都啥个得努多。的 Brisbane 我走都正式到京东说是海岛的将军我说了我打断其中人的将的给你母鸡起我这我也是我知道在给 Britain 到兰的政府就是你这些这海地都多年经他们查到的可持续用努力可杀到政府就你这个就像阿千那个鸡阿千那个走都可以做可你也去走到那个阿破百 billion dollars 给多少 billion dollars 里可给人透露之类可给此可那要为莫叫你到浪到多这个是你走多到到 Canberra 到收到不老破到 billion dollars 到多里可杀到同时一破不老 billion dollars 走多里可给人所幸团子的 David Shaw Bridge 要读他叫签的 Don Green 到卡连萨 Waters 的后路 Vimo Mongin 读格里恰古天要一度主角和神牛少非要到周才了我读他叫的不能到卡左右不老想和给我主 Federal Politics所幸图我们是给帮给的话最好的球所列大大有我可给帮给差不了好不就上头了大家努力认走的给帮给通的球将给话最好的球都帮给你一波一分不透你就离我走单错就给帮这里路北里写差不了不走几波二分不路多餐的东道开头里提到差的就能走下东西挖掘论章到帮给我们走一步就要做车我不必须走的可真找个母走可求我你要个路里头了所以说海盗店这海盗路 Reservant of Australia 可给你同一半老肉不老的路上那有妈妈你家老师你只要可跟到这给走叫你我说了我摸的命把他叫筛选给祝贺你见到路这餐饮都保重走路出事摸同一半老走不老分就分布写差不了之上二十个一你的时候弄到了那样所以我的求人的所以我的求人的所以我的求人的所以我的求人的

0: Sí, no murió. Sí, que vamos a su hijo, que tenía ese chiplón, de su chá.
1: Sase hoy chua nhà trò luôn luôn bền bỉ, trò nhà trò luôn nòi vô là na chầu lo, so sẽ cho cụ già để Chris, nhà trò luôn sẵn để giờ ta kỳ vô là na chầu mình gì xứ, so sẽ giờ cụ cháu, nhà trò luôn bàn để tặng tiền là giờ sẵn tu phận đạo, so cho cụ chúa, nhà trò luôn đường phật sự sẵn tu phận đạo, so cho nên cụ cháu, nhà trò luôn sinh đi vô là na chầu, so nên cụ bé. Nhà đầu tuổi chân kèm lại luôn là cháu lo, sợ sợ lý cổ chúa. Nhà đầu luôn được hoàn bảo yếu bảo phó phần đầu, sợ sợ lý cổ cháu. Nú nói là nú ta thọ chi thầu, chi cho bên địa tỷ sơn gió. Nú bóng thọ cháu thầu, nú cụ chi địa tỷ trộn đu. Có thầu bây cho bên địa tỷ bỏ kế. Đừng là mùi yếu nhẹ dịa xếp lòng nhé tụ nú nó. Ý đồ lâu sẽ có bộ tổ lý giải bộ tổ chức chúa sinh nhé, America. Ý đồ lão sở có bộ tàu lý cổ chí chăng, tàu bộ cổ xa kịp nhờ là chúa. Ý đồ lão sở có bộ tàu lý nông cổ bên bà thế bê cho chí sở tàn nhà thái. Thế ý đồ lão sở có bộ tàu lý cổ ý chăng, ý bê đông nhà nhà là. Nhà lý nọ, cha tàu ý chông nhà chí, cái tên cha nhà tàu bí lưu sẵn. Nọ, chí lý ta kì thầu ó thầu, chuẩn đu nhà tàu lưu sẵn đền đờ, nè mô nê lưu, lu mong là giờ lu mong tê đó tổng tê ý thầu nữa vì thật đó thì o mong ý tâm mò và giờ sẵn sàng được nên mong này lu mong chú một chút bay mong nữa thật đó thì nó mạnh đề này đầu sớm cho ý thầu mù hồ lự nữa dọn cho khán giọng tụi nó tầng tổng tê tổng sản tê tổng sẵn sàng được.

Ja Lina, trở lại ư tàu cha lúc lì nó cũng giờ lúc lì và thọ chú sơn tăng chùa cả bên đồ sơn tăng chùa và thọ nhiên đồ này chuyện làm đại chân này cho tí thế cho tuấn xài lúa chẳng rò khứ ẻ ba trở bên đồ sơn tăng chùa nó vậy giờ Lina nó cũng thất thơ bé tù ở mua rồi nó chỉ cũng tuổi à thì rồi mùa xem mà thì khi ta lên đại cô hiền chạy bư thì giờ lên nó cha tôi ít trong nè thì cứ tin cha sát tha cả sợ đời tôi ba thì giờ lên nó bé vợ ta là vợ thế thì vì thì chú sao tung chưa yêu cỡ bé khi hở muốn tôi hay luôn nó ba thì cỡ giờ thì ít xe giờ lên nó bé chuyện toàn trong nè chờ gì cho cái ba làm đấy nè thế giờ lên nó cái sự đời ship ba cùng thế còn đồ sơn tông chùa nó thêm mua hài lợi giá toàn thế giờ lên nên bé mồm lòng ra giá số hồ lần này chụp bỏ lô nhớ chỗ sinh con sơn chẳng

yali ichung ne tig tin cha te chung pung ye jo mo te chu yali wa pen du sa tung chu shi ha mong tu hai lun na la cha tu kong she la ku chu cha la chu li ko chi lang la su e yali na chung yo wa ke pa de ne cha si de cha pung cha yu chung mo ra wo ho lu e bi te cha wo ho lu che i tu chu ya ko tro do la su ha cha wa na nyen the ho lu the cha wa họ nói nhiều lâu rồi chị giờ cụ ý đồ là nữa giờ liên hoa thế chơi xe thì nên giờ tôi cũng xe trung đà trừ sợ tung chua nó có trừ sợ tung chua thì bố bé hai mong tôi hai lùi nhớ trung đà nó thế vì thế sợ tung chua là nó cứ giờ ấy khó mong kỳ thế mua nung kỳ trò bé tôi nhớ tới tiền nó chỉ cứ chỉ mua chỉ cần tại cỡ lùm mong chỉ cứ nó lùm mong đà nó thế giờ nên chỉ thân gà chè lùm mông tê lò nè chỉ nó là giờ chuột nó lòn tận tu sao tung chuột đặt nó bé chờ tôi hay lùm đặt nó bé chuột chơi cả tôi chờ mua lùm mông nhớ hồ giờ thì tôi tự chỉ chơi chỉ tàu mà xì lù America thế mà lù và bé tới chờ ở xử lý lùm lò tên tớ giờ lên nó hoạt thế cái cùng tê lòn thì chớ nè chớ gì thế chỉ tàu lên tận sao tung chuột nó có giờ mông kỳ trâu khó ở tê rồi mới ít sợ khi chạy tàu xa mới ít sẽ có giờ nó đã nó thế rồi đợi thế tàu tôi thấy nhẹ ít sợ khi rồi mới ít sợ khi chạy tàu xa mới ít sẽ có giờ nó đã nó thế rồi đợi thế tàu tôi thấy nhẹ ít sợ khi bị tiệt

八度错差一千多了，还有用那也有点北京人的那，把那家属东西的被蒙我去抽去，什么中人多的那除了有二人有么么好旅，有点多少钱，我有过一度。nhớ tao nói ít tụi mình tới số tông rồi nhớ liền luôn rồi hai năm mà cho số tông mà trai bị bia xứ chờ li và cho cô lý gia sống tu xứ ấy là thứ tài chỉ dân tới bên mong chờ chờ chị có nè ba tuổi ấy sợ tiền tí lu xứ là bên sợ đời hù tuổi ấy mà ba thế ấy giờ thì anh em chỉ bây giờ tu kéo lưỡi xử lý của tu và sự trả giá rêu dài vui nhé vui nhé có tư lớn này họ ba đồ này xuyên trô ở sau này luôn bê tía nè cho đi theo trô ở bên mạng gà tùa trốn đã chữ sở thông chùa nó lùa lử hay lùa môn chống chế lùa xa kia hậu cơ đê đi ca tùa trô chữ sở thông chùa xứ họ bê đi chữ trời chế bê mà xí ba có chữ sở thông chùa hợp bú bê mong tùa hay luôn đã nói dưới nè.